0: Well, that's the end of today's show. Thank you, everybody. All right. Take care. All right. And, yeah. And we're going to do it all again next Sunday at 2 o'clock for the Maltese show. We'll catch you then.
1: Kien daħala frasu li xarru għett bjadlu u li għett jiderikrab xarru bajda.
2: Jina għatlu
1: tinkwetax pa, issa firkas mux nizboj li kiena nġbom murant il-hairdresser u paspeċi.
2: Kull-jom.
1: Li jena u li tizboj xar. Għatlu, xaħseb pa, għatlu nizboj l-ok xar.
2: Il-direttura tijed nittajt fuddi.
1: Eja, eja, jessan għazu l-ġozef.
2: Għatlu,
1: issa nizboj li kiena xar, ek, u mortant l-spizjara. U għettila tini daċxaj zeba għan izboħxar il-paqat li mandek affarijiet. Għettila mux zeba jena u naqa bawl, għatlu pincel. Għattila mela tini pincel, bawl u zeba. Għatlu peroxide għandek, għettamet il-peroxide biex tizboħa u koli. Għettila mela ġib wieħed u jena, għatli għara per kazu. Matan zeba titfa tan peroxide, għettista nitfalu daċxaj niktar għalli juħodlu zgur jena. Mandiċ ideja xiex kienet tatu. U bat għartli, għettila xkoluri għandek, kienet għax mistiri xarru sewda fil-kannella skur. Għartli dan għandek, għartli jisu fuq l-swetta, għartlu jiva, jisu fuq l-swet. U laqstajt kas li kien blu black jena, u morti d-dar, għettila ma, għettila ma, għettila jessa inti, għettila kem timsaħna għazzeba li waqqaw, jisna ħambajdu, li bistu l-vavalor, tajjeb, u bdejt nizbolu xarru, għalla t-zeba ma l-peroxaj, għamiltlu daċxajn iktar xalli juhu zgur, għaxe fimni l-ewel darba li zbajti raċar, u dak ferħan, għax mustajib għaxarru bajda, għettissa kifeda fizzifna nizbolu naqqassu fsajni hu kollu. Għaxin kella ħajġi taċċaj, kawa bjat u dan.
3: Jargamella!
1: Insomma,
2: għallura, għallura, għallura, għallura,
1: għallura, għallura, għallura, għallura, għallura, għallura, għallura, għallura, għallura, U għet l-ustax hinn jisirlek il-ħin pa illa ħalħu insomma, laħlaħtlu xaru u nixxiftilu bil-hair dryer tijaj. U f'daqqaw il-ħin naraw xaru imma blu ta' blu. Jisu kien ġej mill-mass meeting. Blu. Bissu ftajne kollox.
2: Għala ma teġ li ma teġ plokla fuq il-netta.
1: U rrit joqtolni.
4: Għanzi ma ġiex.
2: Aħmar.
4: Le,
1: orange,
4: Father Colin darba.
2: Vera.
0: All right, that's it. Thank you, everybody. As I say in Maltese, Saha Narokum, Noah Juma, El Hat. All right, have a good weekend, what's left of it, and we'll catch you then. Coming up next, Makadichi after the news. This is Community Radio 4CRM.